novinek idveš, idveš pri nas. Ti zakasnjavaš, ponjakoga istino, novinek idveš, idveš pri nas.

prostě vzalo dosta. No ako ty za mík izleže, ne bih prostil jedna leža, ne bih prostil dori da svrši, dori da svrši.